say bia e wu di juma die bia bia e fro na oya and I say a year na oya bia birthday party bi now pe bia ye bia kwa kwoye no a e fini keke bia memo a hotel joga e wo bia ye ko kraka wo hono mo a e be bua wo ma juma die na juma die pe wo hono a ya se so bia ye konkron kon wo hono mo a e bia ekuo bi na mo pe bia ye meeting a ye wo nkunya papa pa wo hono bia ye hot just